Ah non, j'ai scudré mia, non, j'ai scudré in tu, l'oblata la sivada, j'ai scudré in tu, ma non in papru. La la la la la la tra, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ya la me bone yake yunduro ya la me bone yake yunduro na mudwa na duelo oko mutwe tangeti

0: Deno boy ngandi beninge lamanda. Deno boy ngomu deninge lamanda. Deno boy mbuku deninge lamanda. Deno boy mbuya deninge lamanda. Deno boy ngomu deninge lamanda. Deno boy sumi deninge lamanda. Deno boy dengbe deninge lamanda. Deno boy ge deninge lamanda. Deno boy yabu deninge lamanda. Deno boy kima deninge lamanda. Deno boy ngbomu deninge lamanda. Deno boy ngbomu deninge lamanda. Deno boy ngbomu deninge lamanda. Deno boy pame deninge lamanda. Deno boy ngandi deninge lamanda. Deno boy yuku deninge lamanda. Deno boy ngandi deninge lamanda. Deno boy pame deninge lamanda. Deno boy yuku deninge lamanda. Deno boy ngandi deninge lamanda. Deno boy mbuya deninge lamanda. Deno boy ya deninge lamanda. Deno boy mbuku deninge lamanda. Deno boy ngomu deninge lamanda. Deno boy kema deninge lamanda. Deno boy ngomu deninge lamanda. Deno boy gbe deninge lamanda. Deno boy yeyuku deninge lamanda. Deno boy mbai deninge lamanda.
1: Ba
2: yo
1: ba
2: yo
1: kumbo mosome bemba mboloko ngbomu yo.